0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа. Фериовый программ се засе захопиом, гото йом етенту жен дали с нашими зверецими чоенками. Кокот а кацка дунда йоте жин за грома же посвеше. Межаша се топшет стаиш, лужиши.
2: Кокот спива. Теке га што пичку живно угледајо, верно пак јо аж дундате кокот а кацка грома же пасвеше, докула сте пшијашела. То се вие аж луже тому спаживнему порикою се живају.
3: Ньок, аж луже се нама усмеју. Јано докулаш, ња мегу се представиш, аж мегу ја беш твој пшијашелки крики.
4: Ми то немели, але гаш си то воптежујо, пен се пытаме крај, в кетарем шо лужам шо јадно, как и порек смејме.
3: Ты беземну шва до цузега краја.
4: Ja ga som tvoja przyjaciółka, kokot.
3: Kikriki!
2: Droga jo bywa daloka a obszerna. Nie ga zeuszem tak laszko, namakasz kraj, w ketarem sebi luże gubu we drugich nie tergaju, a żoż meże kużdze bez swoim żywy byś. Skęcnie pak ste przyjaciółka tam dojszwej. Jano aż we wonem kraju jo bywa wednio, a w noce slipa szma.
4: Co ga jo se ve vašej se stalo, až je ho tak šma?
5: Velika njegluka jo se stala. Venco jo nam njeco zazvabralo. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
3: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš? Až jo ne trebašo, co?
5: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili? Gaż wam swyńca zasej dojse przyniosłem, ha?
5: Darimy ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował?
4: Ale doma ga sme kúždy žej mieli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšal du skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A což ne by věril, gaž to ne by vížil ze svojima vocima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne lubie zespania.

mi zna se z vama, abu jama, hola žonovana, zatamana, vubo katorana, ki šas mlin mažije, ale skere dale nije, statok tu se zatepija, cuzina to pije, če bih ju naše plonu, če bih ju naše zmije, tak je stare šimko, bubja svoko šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljara, kak sabo su sabije, a hudna svoja vjez, so pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vezo, pšeco veču pšestrinke,